0: ye fia. Wan wa sanko ame sa. Hey, ye hu menyo, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, en nyomongwa adofo.

see mu biala ebeye ilama edofo atemu bi be yasio ne dipa nyina be kokopie kristo atemu adwane ni mu ne die ye nam ni padia iso ye ye se ye die adia etine se ye die adia entini nyina ye be kokobu wa konta akire ura asasi so die o ope ubetumi ye